best, you know. anything more? Okay. Yeah, got it. Nej, men jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja. Ja, hvad? Ej, ja, altså. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, hvad hedder han nu? Ham, som kommer her fra Gamle Ryge.